0: бургаські вечері,
1: котрі барські мрежі срочно сплетені у тонка
0: бургаська могла.
1: О, розкажіть мені, откуда всех ты,
0: а у кого сі?